na de uti urugba yi amawi urugba yi pani oroye sai ba do mo gun te gun ma ni oroye na ki ga shun kwa ki ga o na de odun urugba yi amawi na gi na mi uruba ki ba do me da yuga si me ba da be su ba won ba yin urugba yi ni si me gba won na so ba urugi na mi ya ni akiane bagan drug ba yo una so ga ni se yi ma wo wa ni si me wona ba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: We kirame ikama nomo merubisibu
1: ne na waneme
2: gari la tonondime
3: kiruza se wasatu de mawa kuroka duro kitera samamu
2: ikama nomo ben kiru fai radio nos naso
4: anko manki amasomo nesheri tomi kira kuntina si
2: Subusi kena radio no sinawon asibiti bayere samu kurun koba no banendi nka koba okuru girari noni soni nuratonu deme kirun swaso
5: sanu subusi kena besa wansina